0: Dobrý večer. Je tu opäť pondelok a my, tak ako vždy, slovenským magazínom Rádio Diatón ukončíme dvojhodinový blok vysielaní z redakcií národnostných skupín. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Tomáš Hudák, Amerikáni. Pozvanie rakúsko-slovenského kultúrneho spolku prijal literárny kritik Dado Naď. Tak ako je už zvykom, priviedol so sebou aj hostia. Tentokrát ním bol Tomáš Hudák, komik, scenárista, bývalý novinár a autor bestselleru Amerikáni. V jeho debutovom románe, ku ktorému ho inšpiroval život jeho prastarého otca, sa venuje téme emigrácie Slovákov do USA, a to koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ide o fiktívny príbeh vsadený do skutočných udalostí. Kniha zožala nečakaný úspech a už v predpredaji sa vypredal celý náklad. Dado Naď vie prečo.
1: Ja si myslím, že on výborne podchytil práve tú tému toho vysťahovalectva, ktorá je neuveriteľne aktuálna, veľmi aktuálna pre skoro každú slovenskú rodinu. Bola a samozrejme aj momentálne je, pretože vlastne to vysťahovalectvo u nás prebiehalo v rôznych fázach a z rôznych dôvodov, takže mám pocit, že tá téma zaujala veľké množstvo ľudí a okrem toho ľudí zaujal aj spôsob, akým je tá kniha napísaná, pretože Tomáš si dal naozaj záležať na tom, aby to bola tak trochu ako keby rozprávka pre dospelých, že aby to bol jednoducho uchopiteľný príbeh, jednoducho uchopiteľná skúsenosť alebo dobre napísaný príbeh, aby si to vlastne mohol prečítať naozaj každý. V prípade tejto knihy ma naozaj zaujalo to obrovské množstvo faktografického materiálu, ktorý tá kniha prináša a ktorý je veľmi zaujímavo beletristicky spracovaný.
0: Tomáš Hudák zbieral podklady na knihu asi 10 rokov. Vďaka dobre zachytenej histórii emigrantov v USA, ale aj s digitalizovaným dokumentom, ako napríklad zo sčítaní ľudu či lodných záznamov, dokázal vytvoriť detailný obraz doby.
2: Mňa to strašne fascinovalo, vieš, jak je možné, že v našej rodine niekto 8 rokov, hej, žil v Amerike. Pittsburgh v tých rokoch, to už boli mrakodrapy, to už bola naozaj tá Amerika, začínal jazz. Ja som jednak zistil, mňa to fascinovalo, či som bol starší, som si začal čítať nejaké historické svary, tam štrajk v Amerike, ucerevský. To si nevymyšľal, dedo. Pre mňa jedným z najväčších týchto akože zdrojov informácií bola dobová tlač. A nielen teda tá americká, ktorá samozrejme vnímala prítomnosť východoeurópskych imigrantov v Spojených štátoch a hlavne v týchto veľkých centrách, ako bol Cleveland v Ohio, Chicago v Illinois a Pittsburgh v Pensylvánii, lebo to boli tri industriálne veľké centra, ktoré potrebovali vlastnú pracovnú silu, že tam sa to nahromadilo v obrovských húfnych akože počtoch. 600 a 650 tisíc Slovákov odišlo od 1870-80 do prvej svetovej vojny. Takéto oznamy boli v električkách, čiže viete si predstaviť, koľko nás tam muselo byť, keď v troch jazykoch sa dával oznam, aby sme nepluli na zem. V angličtine, v slovenčine a v polštine. A v Pittsburghu naozaj v roku 1914 žilo 150 tisíc Slovákov. To vlastne bolo asi najväčšie slovenské mesto na svete, vrátane nášho územia. Celkovo v roku 1925 alebo 30 bolo 25 slovenských kostolov len v Pittsburghu. Tie kostoly neboli len, že grekokatolíci, luteráni, ale rimokatolícka, ale fungovalo to aj u tých luteránov, boli ešte aj tak, že do tohto kostola chodili liptáci, Kysučania a Oraváci, hej, lebo sa cítili spolu dobre. Tento kostol si postavili Spišiaci so Zemplínčanmi a so Šarišanmi, ale Abovčania, vieš, už mali svoj. Súviselo to s tým reťazovým vysťahovalectvom, chain migration, čo vlastne znamenalo, keď prišiel niekto, poviem príklad, z Prešova niekde, a si sa tam dobre napísali, z domov dojdite, mám kde tu dobré práce, viem zohnať, tak vlastne on písal svojim, čiže vlastne niekedy jedna celá malá dedina, tí chlapi, a prišli do toho jedného mesta. Rakúsko-Uhorsko bolo naozaj o tých lokálnych komunitách, hej, že to nebola ešte tá myšlienka, že my sme Slováci. Oni sa brali, my sme Abovčania a my tu spolu. Napríklad som našiel odvodovú vojenskú kartu môjho pradeda z Ameriky, lebo v 1917, keď vstúpili Spojené štáty do prestupovej vojny, tak bola všeobecná mobilizácia. Aj keď ťa neodvedli, ale musel si sa prihlásiť. Som potom hľadal záznamy z oceliarského štrajku. Tu sa zapojil, že tie fabriky si písali, kto sú štrajkokazy. Ja som bol v Carnegieho knižnici, kde to majú, máš tie zlaté stránky z tej doby.
0: V mestách, kde 100 000 Slovákov budovali americký priemysel, vidieť dodnes ich stopy.
2: Pittsburgh je tomto úplne špecifický, lebo tak, ako tam bolo nás veľa, tam bolo veľa od Poliakov cez Chorvátov, Litovcov, čiže veľa východoeurópskych Židov z Haliče, ktorí tam prišli a tie štvrte mali, tá stopa je tam vtlačená. To mesto vlastne je strašne európske, tam to cítiš. Jednak to, že tam je toľko veží kostolných, lebo každej štvrti si vlastne všetci tieto národnosti povedali, budeme tu mať svoj kostol. Tam idete po jednej ulici a na jednej ulici je 8 kostolov, tento je ukrajinský, tento je poľský, tento je takýto, tento je slovenský. Čiže toto je taká úvodná stopa, že ideš zrazu, vidíš slovenský dvojkríž alebo v tých vitrážach slovenské mená, alebo to sa vždy do tých vitráží vpisovalo, že kto oferoval, kto zaplatil tú vitráž. Pre mňa bolo silný moment, keď som išiel, vedel som, že na týchto veľkých cintorínoch sú aj slovenské časti, potom som našiel čisto slovenské cintoríny, ale aj na tých veľkých amerických cintorínoch, že tie slovenské sekcie a kde sa pozriete, proste slovenské mená, ale aj slovenské nápisy. Ešte z tej prvej generácie, kým si už nezačali písať aj v angličtine tie veci, tak tam naozaj je, že tu spočíva a na večnú spásu čeká, ešte aj vo východňarčine, viete, narodzený umár. Čiže toto je ďalšia sieť, čo tam ostala. A jedna z tých posledných vecí, ktoré ako keby mňa na tom najviac dostali, je to, že vlastne tak, jak si všetci priniesli tie zvyky, tak to isté vlastne platilo o nás. Že viete, Taliani priniesli do New Yorku lazáne, pizza, špagety. Tak Pittsburgh, tam sme my zanechali, že jednu z najväčších stôb v rámci proste gastra. Pyrohy a holúbky, čo sú hulky, to je vlastne plnená kapusta, stále viete nájsť v Pittsburghu v reštauráciách. Pyrohy špeciálne to berú ako ich špecialitu. Oni majú festival pyrohový, ale nie že Slováci, normálne mesto, ktoré to propaguje a je toto. A dokonca tamojší bejsbolový tím, Pittsburgh Pirates, cez druhú alebo tretiu prestávku, neviem, či som keď pozeral bejsbol, to je hlavná liga, že obrovský event, sú preteky pyrohov po ovále. Je to ako aj sranda a zároveň je to ako aj pre ľudí, že sadíte, že ktorý vyhrá.
0: Vzájomné stopy sa dajú nájsť aj na jazykovej úrovni.
2: Tak jak tí robotníci v tých hutách vyslovovali tie veci, tak vlastne tí domáci to prijali a tam dodnes napríklad tak downtown sa hovorí v Pittsburghu datan, lebo tak toto naši vyslovovali. Sandviči sa hovoria semičiť. Špeciálne tí starí Pittsburghčania to používajú a ono to bol obojstranný proces, hej, že tie jazyky, že sa ovplyvňujú nielen takto, ale Slováci, ktorí sa vracali naspäť domov, si prinášali vlastne tie výrazy a inkorporovali ich aj do nášho nárečia. V zemplínskom náreči je takýto krásny výraz forjula. Výraz pre zábavu, tancovačku, veľké oslavy a to donesli Amerikáni, lebo je to z 4th of July, deň nezávislosti, kedy sú tam veľké zábavy a ohňostroje. A takýchto slovíčok je v ich dňanských nárečiach strašne veľa. Musí to byť naozaj strašne smiešne a špeciálne tí Amerikáni, ktorí sa vrátili, oni veľakrát aj medzi sebou doma už na slovenských dedinách, keď veľakrát sedeli v kršme a nechceli, aby chlapi počuli, čo riešia, tak svičili naozaj. Ale druhá vec bola, že rozprávali tou skomolenou amerikanštinou. A len aby ste mali predstavu, ako vyzerala. Toto je z listu jednej slovenskej Rusinky, ktorá písala proste kamarátke. Druhá ja, Maruška, I guess, že ty dumala, že ja livovala svit, jak ja nepísala sooner. Ale ja bola taká busy zo holidays, ja mala malý mishap, že ja neznala, či ja coming or going. Nerozprával môj starý otec, môj detko, ktorý vlastne to bol jeho otec, ktorý bol pre mňa zrovna v tej knihe, že oni bežne títo slápi, ktorí sa vrátili z tej Ameriky na dedine, sa stále tak dohovárali, vieš, že zmitujeme, že na korneru sa stretnú na rohu a tak, že vlastne skloňovali americké výrazy. Ale pozor, na druhú stranu treba povedať jednu dôležitú vec, že tie americké vydavateľstva slovenské, ktoré tam boli, vydávali tie slovenské noviny, boli strašne veľa. Naozaj to bol, jedna to bol obrovský biznis, lebo tam boli obrovské komunity, ak sa bavím len v Pittsburghu, 150 000, Ohio nehovorím a tak ďalej. V New Jersey bola obrovská komunita Slovákov. Tak vlastne oni tie noviny boli, mali dvojakú funkciu. Jednak sa veľa písalo, čo sa deje doma. A to bola strašná túžba vedieť, čo sa deje v rodnom kraji, vieš, čo sa, špeciálne keď vypukla prvá svetová vojna, čítali. A druhá vec, chceli vedieť, čo sa deje v tých osadách iných Amerikov, tam mali známych kamarátov. A každý mal doma noviny. Tí Slováci doma ani nešli okolo novín, to boli roľníci. A zrazu si predplácali noviny, knihy, návesné, kalendáre. Bolo to fantastické v tom, že oni vlastne, tí redaktori, začali kultivovať tú slovenčinu práve v Amerike, lebo oni chceli obsiahnuť všetkých, aby mohli novin čítať všetci, že museli nájsť nejaký stred tej slovenčiny a vlastne tí naši sa naučili spisovnú slovenčinu, lebo to mali z novín a potom v chrámoch tí kňazi rovnako chceli kázať ku všetkým.
0: Tomáš Hudák porozpráva aj o tom, akú úlohu zohrali v emigrácii slovenské ženy.
2: Tí chlapi robili 12 hodín denne, čiže všetko riešili ženy. Ženy riešili objednávanie, oprav, chodili do tých škôl riešiť tie problémy, keď niekto šikanoval deti. Oni, ženy sa chodili hádať s predákmi do fabrik, že tomuto ste zle vyplatili. A druhá vec, tam tie ubytovne viedli ženy. Ja som našiel jednu, ktorá sa volá síce ako naše prezvisko, ale nemá s našou rodinou nič spoločné, ale bola veľmi známa, lebo jej príbeh je zdokumentovaný práve v tom Rivers of Steel, čo je krásne múzeum v Homestede v Pittsburghu, kde boli jedni z najväčších oceliarní, a ona tiež viedla jednu z týchto ubytovní pre slovenských robotníkov. A tieto ženy, to boli náhradné matky pre tých chalanov. Tam prichádzali 14-15 roční chalani zo Slovenska. Si predstavte, oni tam prišli do cudzieho sveta, nevedeli jazyk, nič, rodina doma. Mnohí sa aj zosypali a oni zobrali pod ochranné krídla. Oni, tí chlapi mladí, im odozdávali celú výplatu týmto mamám. Oni povedali, tu ti nechávam, toto ti dávam na sporenie, skúpiš nohavice na seba, tu potrebuješ toto, tu máš tých 5 dolárov, toto môžeš prepiť alebo robiť s tým, čo chceš, ale len 5 dolárov. Zháňali im ženy, hej, tam v tej prvej vlne tam bolo strašne málo žien. Písali listy do dedín. Oni mali prehľad, z ktorej lode, ktorá zaka prišla. Pomáhali ženám, videli na vzore tých amerických žien, že majú americké spolky ženy. Tak urobme si aj my, Slovenky, spolky ženské a toto. Veľakrát to išlo cez ten odpor chlapov, ale lámali to postupne a naozaj urobili zmenu aj v tých mužoch. A keď sa vrátili tí Amerikáni, že tie amerikánske ženy boli úplne zmenené, to slovenskí kňazi neznášali. Oni hovorili, že to sú papulnaté ženy. Bolo ťažké v tom, že oni napríklad hovorili tým iným ženám, toto si už nemusíš nechať od muža, toto len veľakrát to naozaj končilo tam, že tá druhá žena prišla domov a povedala, ja si to myslím inak, a vieš, na druhý deň naozaj prišla s tým monoklom do kostola a to boli smutné príbehy. Ten patriarchálny systém bol tak zakorený, hlavne v tej rurálnej vidieckej tradícii. Čiže akože prinesli oni trošku inú dynamiku aj v tom vzťahu a takto. Samozrejme potom to v tej ďalšej generácii tiež častokrát mizlo, lebo tu prišiel komunizmus, tu sa štátna ako percepcia stiahla, že to pamätáte, MD, že, ale v niečom akože že to malo tento vplyv a myslím si, že do veľkej miery to ovplyvnilo tú slovenskú dedinu.
0: Asi iba 1/3 zo 650 tisíc emigrantov sa vrátila do novovzniknutého Československa.
2: Tak si predstavte, oni prišli, ale to boli takí občania, ten Masaryk, on presne preto nás bol agitovať, lebo týchto ľudí chcel. Vzdelaní už sa zaujímajú o politiku, čítajú, vedia, čo tu sú spolky, radi sa poistia, proste a hlavne sú pokrokoví, budú kúpovať stroje, budú špekulovať, lebo videli to v Amerike, tak oni veľakrát, tí chlapí, pomáhali na tých dedinách tými rolníkom jednoduchým vybavovať živnostenské listy, chodili s nimi do banky na úrady. A veľakrát, vieš, to Československo sme posielali úradníkov z Česka, lebo my tu nemali tú vrstvu, ale veľakrát prišiel ten Amerikán na úrad, ten úradník ostal úplne ohúrený, ako krásnou, čistou slovenčinou, na nich prehovoril nejaký rolník z dediny, proste a vyznal sa zákonok, nenechal sa ošmeknúť, lebo vedel, ne, toto ešte není schválené. V tomto smere to bola akože obrovská vec, obrovský dar, vlastne, že tí ľudia sa nám tam zdelali, vyrástli skúsenostne, boli rozhľadení, to bola jedna vec. Oni videli svet, viete, mnohí sa nevedeli ani zaradiť späť. Už sa vrátili a aj nechám hospodárstvo do mesta, vieš, že už celý podnik, ale videli to v Amerike. A mnohí, čo sa vrátili, mali víziu, že prišli s peniazmi, nakúpili si stroje, boli pokrokoví. Môj pradedom bol prvý, ktorý kúpil mlácačku. Stroj, ktorý potom požičal ostatným rolníkom, nakúpil pôdu, sa stali takými lídrami. Ja keď som si pozeral napríklad aj v tých dedinách okolitých, že v tých 30. rokoch to boli richtári, takmer do jedného to boli chlapi, čo sa vrátili z Ameriky. Zarobili peniaze, donesli aj ten kapitál a vrátili sa. Len žiaľ, bolo ich oveľa menšie množstvo ako tých, o ktorých sme navždy stratili, lebo sa rozhodli ostať žiť v inej krajine.
0: Komunizmus nezobral Amerikánom znárodnením iba majetky, ale aj roky tvrdej práce, ktoré im často podlomili zdravie.
2: To naozaj mnohí tí Amerikáni psychicky nezvládli, mnohí to zlomilo. Ja som videl tie pohľadnice, to mi dedo ukazoval, tí známi môjho prastarého otca, ktorí tam ostali. Oni mu písali tie pohľadnice 60. rokov. Andy, kúkaj, tu sme na Floride, hráme golf s vnúkami. A ty jak? A on chudák nemal už ani tú pôdu, čo on ktorý zrobil, nemal tie stroje, videl, jak nimi mlatia a kosia na JRD, nemal tie zvieratá. Tí Amerikáni si týmto museli prejsť a o tom sa málo hovorí, že mnohí tí naši slovenskí chlapci, ktorí tam prišli mladí, išli robiť, 15-16 roční, ale tam sa stávali horšie veci, že tam keď zomrel chlap, tam tie úrazy boli na dennom poriadku a nemusel zomrieť, že ho zabilo, v bani privalilo, trafil ho plek, ale veľakrát prišiel o ruku, o prsty, nemohli už robiť. To bol brutálny výpadok príjmu. Tak to miesto vždy mal na ňo prvý nárok z tej rodiny niekto, čiže veľakrát išli 12, tí najstarší 12-13 roční chlapci robiť. A oni, keď sa rozhodli potom vrátiť, si predstav, že vrátite sa do Československa, že ste zarobili, môžete začať nový život a o 20 rokov je všetkému koniec. Ja som to aj nechcel až veľmi až tak akože aj tam dávať, ale tie komunity naozaj si pomáhali, robili si dobre, posúvali sa, vieš, už do lepších štvrtí, naozaj si robili tie Vianoce, držali tie zvyky, presne kvôli tomu, aby mali ten pocit, že sme stále ľudia, vieš, že nie sme len pracujúce stroje, tie ženy v tom mali veľkú úlohu, viete, tie zvyky tam ostali aj kvôli tomu, že ten chlap prišiel proste domov po takej šichte a jemu robilo dobre len to, že videl ten prestretý obrus a tam bola vyšívaná čipka, moja mama to takto vyšívala, vieš, že tie ženy, tam preto to ostal v Amerike, aspoň do tej druhej, tretej generácie, že sa vytváral ten pocit toho domova pre tých chlapov, aby sa nezbláznili vlastne z toho, čím si museli prejsť tam.
0: Väčšia časť emigrantov ale zostala žiť za veľkou mlákou. Mnohí z nich sa navždy zapísali aj do amerických dejín. Napríklad Michal Bosák z obce Okrúhla. Ten sa stal bankárom a jeho podpis sa dostal na viaceré dolárové bankovky. V roku 1976, pri príležitosti 200. výročia vzniku USA, bol zaradený na zoznam 14 najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách. Boli na ňom ale napríklad aj Jan Dopiera zo Šaštína Stráže, ktorý žil neskôr ako John Dopiera v Kalifornii. Bol vynálezcom a výrobcom hudobných nástrojov. Jeho rezonančná gitara Dobro do veľkej miery ovplyvnila country music aj blues. Ale aj major Jan Ladislav Polerecký, ktorý bojoval po boku Georgea Washingtona, Moritz Beňovský, dobrodruh a kráľ Madagaskaru, umelec Andy Warhol či Jozef Murgáš, vynálezca bezdrôtovej telegrafie. Iní sa na zoznam síce nedostali, ale ich vynálezy používame dodnes. Jan Brodek, neskôr John Brodek, bol drotár z dedinky Dlhé pole na Považí. Stál pri vzniku nákupných vozíkov na kolieskach a dal si ho aj patentovať. Ďalší patent si nahlásil rodák zo Suchej hory, Jan Ferek, neskôr John Ferek. Išlo o patent na elastické ponožky. My sa dnes s vami ale rozlúčime príbehom Georgea Šubu, ktorý navždy zmenil americký šport.
2: Jurko Šuba, jeho otec Janko, odišiel v 1912 zo Spiša do Youngstownu, robil v oceliarniach 10 detí. Všetci chlapi museli ísť do oceliarni a najmladší Jurko povedal, dobre, tak ty rob, čo chceš, tak ho nechal robiť šport. Stal sa jedným z najlepších odpaľovačov, palkarov 50-60 rokov v americkej Major League baseballe. On je legenda v Amerike, v tej líge, kvôli tomu, že 60. rokov bola brutálna segregácia v Amerike. To bola biela liga. Až v 50. rokov podpísali práve Brooklyn Dodgers, Jackieho Robinsona, prvý Afroameričan, ktorý hral baseball. A on v prvom zápase odpálil taký home run. A on nejak bežal ten víťazný beh, tak na štvrtej mete, čo sa menia palkári, prichádzal náš Ďurko Šuba, Slováčisko jak repa, ale už narodený v Youngstowne v Ohio. A on jak dobehal, tak mu podal ruku, zablahoželal mu, tam cvakali fotoaparáty, Amerika zhrozená. Prvýkrát v histórii profesionálneho športu v Amerike bielý hráč podal Černochovi ruku, ale Jurko Šuba bol proste Slovák, vyrastal v slovenskej štvrti, no otvorené srdce, ale hlavne to bola tá rodinná výchova a on potom hovoril v jednom rozhovore. On vyrastal v štvrti, kde boli Litovci, Chorváti, Maďari, Česi, Poliaci, Taliani, vieš, Íri. A on vravel, oni sa učili, nemáš rešpekt k inému, nebudú mať ani k tebe to bolo. A plus tá výchova náboženská, plus ten slovenský koreň. A proste tá fotka sa má dodnes názov, že fotografia 100 ročia. V Youngstowne v Ohio je obrovské súsošie práve z toho okamihu. Slovák má takúto soku v Youngstowne na hlavnom námestí. A takýto príhod je strašne veľa a je tam krásna vec, kde jeden americký novinár, keď o tom robil po rokoch knihu, napísal takú vec, že to, že tam stal syn slovenských imigrantov, zmenilo šport navždy. Tak a teraz sme zistili, koľko ďalších našich Slovákov hralo americký futbal, hokej. Všetci poznáme Stena Mikitu, ale Migaj v 40. rokoch vyhral s New Yorkom Rangers. Nikto netuší, že to je syn drevorúbačov z Kisúc. Čiže to je akože, tam je to strašne veľa.
0: Naším hosťom bol dnes autor bestselleru Amerikáni Tomáš Hudák. Momentálne vzniká aj preklad románu do angličtiny. Prekladá ho potomok Slovákov v Pittsburghu. Dnešné vysielanie pre vás pripravila Miriam Spring. Teším sa na vás opäť o týždeň. Do počutia.